السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله نتلو في الله سبحانه وتعالى بما زندية كيف شتان فيدا إساود بنوبو دي أبرزنتش برنامج Programa Voz de Islão, programa que está apresentado pelo Ustaz Mamadou Sani. Não está assistindo tecnicamente para nós, irmã Lígia. Aos nomes de fala de tolerância na religião islâmica, principalmente tolerância religiosa.